Di mana ke awo aci bumi mengguang ngah sekolah ngah awo sekolah katili defolang ngah. Arinya ta sudah awo mengguah ta i imeh kony sofolang mengah awo aku ngua setibur ngah no Australia kony sofolang sudah ke bumbung sekolah ngah deba ke nemi mengguah fuk deba ke senen nene fuk ngah. Ati nyengat mata syah awo syah nama pima ati sejeng sangat. Irama gua banyak seorang yang mahu aku nya yuyang ah ama tanya serang ah. Terima saya senang tan ruap cyber ngah terima cai ente pelam. Ama sangu menyare kru micha chi ngah ala tu maha suruh mengah kan call center badang ah. Ama sabar ya cai AI ho nyeng gua awo la awo isya ma syo ho mengah. No ama isya ya yi yin shaba ya thi ye la sha kho nga atiba ngo ma nya ma sa yi kha ta ma a jo ba ngo ma nya ri ya a ta no ta mo se ba ya ta ma a wa yi pi kha kho yi tu ya ma yi fu la sha nga ya kru mi sa shi ba ngo ma ya de a amma a wo amma yi sha sha ni he a wa la to fu la nga yi ba ma ngo ma nya a ma sa amma wa a pa su ba de he nga te lo wa to bo de le nalo buru ngay diba ke fuba amiche chetile yu wabinye wa tufula ma ngashu hu amusa ngah ba ho amanya kwa hubi wacha so nyara binye ngay ba ke kwa yi kapakam toye ma ke amiche chay yu wabinye hu ami ufula hu binye ngay avo za amira tili tufula shi ngay yi kwa yi za amira ngay tili ma ngo banya chakwa ngay ama sango manya ba ho avolo he pakka man zo ba ha wa sula bu wa mi nga fu ba te ami ofala ga pa ma ofala ba ma mo wa ji ba shinga a ti ba manya sha ko nga pi khwa avo a mai sha avo a mai sha shi yo nga ga he nya ge a sa tsi nya ge avo a ma ma nga nga ma ya kan ko shite a ti ba ya no ami wa m sai ni nga no a i bu tho ma pi khwa avo a ma ba avo a mai bu tho tho ka yi nga banga xie gua wo xie hua bu nga a zo pa te jia suo wo yin zai ni ma a ji nga a wo xie huan de nga a mu sa mo no ma wa lu ti ju ho ro yi pa ha zo ba a ling a beng a ti na ni xie huan a a mu sa yin yin wo ma ya xie huan a ma ga wo he a ma li xi tu fu la ni nga a wa wa nya a ma ba be ni nga ma xie he wa nya ni za be ni nga a wo ti ni la su be ni fu ba di a ma a ti yi zo be nga yi xia nya xuo nga yi xia ga wo ma xia xue a wo ba xia xue a wo ni za ni ma yi xia xue nga a mo sa ba ri ya a kan ko sin te ba mi cha jin ba nga la zu ma ha su po ma nya he su a yi xia ma no a ma yi xia xue yi xia ba he ti le yi ni ha wa to fa la ni fu ba de ma wo ke za ma a mia xi ti le yi na do nga a ti ba ngo ma nya nga a mo sa yi ba he ku mi cha ji ya cha AI ho nye tili kula makha miya nga a tiba nya nga a wo cho mumbe nga a makha mbe nga bi kwa nuri shepati cho ngo banya ge a wo a te a cha nye baje nga a wo ma cha nye ma son sa yi nga tu cha le fuba u a ma nga ta ye bada nga tma kata ma a ti bi ma nga a te a chan te ya nga a cha a ma ta sha a wo la pati cho ngo banya nga a ma ge a te a tan sati yi nye nga a wo chi la nye ma apo xe hua wo azo pate cha zwa ti tuan tu na nyi nga ma nga chi gua pi hua a pi hua no na ko ba ngo na ko na tu fa la ba nga no wa sa nyi he na ko i bu ro tu ka nyi nga pe ti ya ba ha wo se shi nga nga a wo ti ma yi ngo ba nya no yi xia ro xi ro nga a ga a wo ma se shi nga ma ga a ma ba nyi nga yi xia nya xi nga ma ga a wo ko xia la ma ga wo a ji xia ma zo a nya xia la ba nyi nga na bae hyun ga ma sa ba de ya chai la bo e kho nye ge yi sha ma ngo no a ma sha ya yi sha ba de yi ni so de ke na shin ga yi ke ma na ba gwa wo yi bo tho nga no wa sa nye ge tho ka yi ngo wa a yi tu fa sa ta tho ka yi ga wa a yi bo tho tho ka yi ga de wa ko ni la yi bo tho tho fu nye sha nga ti tho ba ga wo nya de ge se shin ga
แล้วไปนี้อามาสายาสนงานตำรวจคืองานมาแจ้งเตือนฟังคืองานอามาสามารถจะชี้ตัวผู้ต้องหาอันเป็นงานบุชคอนดิสุรังงานอามาติเล็กกิจเมชงานเป็นงานมาเหตุญาจำมงานเปรียบความในนักปฏิจจงเป็นงานโน้ตแต่ตั้งสตินี่คือแต่งกับใจงี้งานเอาปฏิจจเอาปฏิจจสรทีเดียวทุนนั้นยิ่งช่วยงานทำมาปีมาทีเดียวซึ่งจะช่างงานที่เป็นงบเงินช่วยงานอามาสามารถเอารายการดิสุงก็ยังมางานยี่เวลาอยู่จีกุลงานเอาช่วยความนานาสุติสุรังงานคือบุญงานนั่นแหละคือเรียนจะชีวิตจะมาไงฟูจะชีวิตความงามยาวจริงไงที่นี่แค่ที่นี่ว่าคือด้วยไงอะไรก็เยอะคือข้อความเป็นอย่างก็ยังไงที่นี่คือน่าจะพิจารณาทั้งตัวเจ๊ไงเอามาใส่ไปคือเมื่อฮันลิซ์มาคือด้วยไงอะไรก็เยอะคือที่นี่ละมันว่าเยอะไงโลชั่นไปอย่างคือเมื่อฮันลิซ์ได้ไปคือมีน้องฮันเจอคือว่าโลชั่นอย่างคืออันตรายยังไงต่างๆเนี่ยเช่นไงที่นี่คือเอามาใส่ไปคือใส่ไปคือยาหัวสาหัวไงไปคืออากาศคือปาลีปาลาเป็นกูดูคือหัวซาสุขภาพคือนามากินง่ะเป็นงามากดีมาที่เรียนดูแลสุขภาพยังง่ะเอาไว้รายการลิสุงตัวมันยังง่ะในแนวสูบบุคคลยี่จิ้มมือถือขวางอ่ะที่หมดแล้วเป็นคือยี่มือขวางยี่สามมือถือดวงอ่ะอันนี้เป็นคือนี่ไม่เป็นคือง่ะเอาไว้ยี่เวลายี่จิ้มกูดูจังง่ะเอาไว้เช้าเขาแล้วก็คือบุบง่ะอันนี้เป็นคือน่าปีมากมาคืออาทิตย์แรกจงง่ะขวางสวัสดีครับ

0: Athena lo amang cha ke da cha je ti byum ha ga ye nyap ne bi na ha da lo ya na ha byo du ye nyu ha ga ne na ayam kha je la he lo ye nyu a ye cha a ye cha ma nge lo ama an ayam lo khoi da lu mi ne lo ani che phone ne bi na ha da nya de ye nyu de ga ni che hu na khone a phi mi ne ho sa ka pu jo ne cha an tha ye nya lo เออมอายามขาเจล่าหรือว่าเพราะบินหาด้านเนี่ยอายามเยอะนะขอเนี่ยก็อีมาอยู่จีอยู่ไม่ได้ยกันนะหรือว่าล้ออาคันเนื้อสอดราคาแช่ตานี้ทุเลาเนี่ยล้อเย็นเยียวงานเนี้ยอายุเชื่อเหมือนเนี่ยนาฬิกาล้านเนี่ยหวยล้านเกินนี่ที่ขอหรือว่าและพัฒน์จุฬามาเดก็อีมาเดอุดุธรรมเด
1: งานช่วงนี้เนี่ยเด็กงานมาอุสักจุลงานอาเจอน่าเชื่อมือเขาเอามามันนี่อาจจะงะจุดดอมอะไรเด้งอาจจะดอมมากกว่าจุดจมูกไม่ใช่มีจมูกยังงะหรออาบอสละอาดังเบลสละอาจู่มีจามะคลียากระอาดังเบลก็มีจามะดีว่านับหน้าหามมีอาโอเอลมิโอโอลาลาเลมิมิดเดลกาโอYa yo ali tiga la la o made mia tangwe alo mae mia tao alo e la yo ali tiga la yo mele a zang la o la yo ulo mele a zangDo gu che khe tu Mo sho Ya yo ali Ti ga o No ala mu E ku ya ma ngu a e o yoAlam la la bosa e Akum e kuba Mambia mang e Moakum e Akua e kuto Tijula e La yo ali Tiga o No alam de kuyang mangae alam lala bosae yo ali tigao no khame mue khame ae malaWhat do you mang a no khame mue khame ae pyugo Whate da mi yo ae yo ali tiwa Laga o Ono ma de mi an tangwe na Ma ae osa mi an Ta o ala e Na yo aliYo ali tigao. ti la ma te bi ma ma le no ti chi le o ma ju bi hu a ma ma ne la za u du chi ma e ne nya ta ne la ne u du chi ne nya e Da ne udu chi mam no ma tse la za Udu chi mam Da ne udu chi hu Ne nya le o yo no La za udu chi mam Da ne la za udu chi mam Wa Da ne la ne udu Chimu no matse peza udu chimane nya yo a peza la za udu chimane nya peza la ne udu chihune nya o yo ne yo na le adan o la me le adan a o no gu che khe tu Baso la ne ta chu tse ni ma ju ti la ma ju bi ma nya ti chu ma ju bi hu ne nya e la yo ali ti la wa o nya sa ji tse mo o bon da o Na sa ji che mo bonda nga la nga ono che mo bonda bonda gong la me ya yo ali iti ga ono che ga ni o ayu che ga ni che ga ba cho bonda na sa hu la me ya yo ali Tiwa o, ale no, la la le, te yo ali, tiwa ga o, ma de ku ma de le da, a cho lo hum a ka chi xe, nye e mi de ma nge no, Maka kaya pia, chigu kaya pia, acha lobu lo